0: FM Awards Dehas Fun Service. Kushala Deni, Ali Jaishan Amir, Adi Shahuda Mahmood.
1: Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum. Divay FM Awards Dehas Fun Service me have tried wadang in Navi Public Service Media PSM ke chairperson Ahmed Namza. Managing Director Ahmed Shakib, Adi Hafla Vadanti Bev Emeha Befrung, Adi Dura Gatung, Mihafla Adwasomung, Adi Balomung Gendava, Emeha Befruna, Hun Marhabai Dandamang.
1: Jason Adelma Mirig Emme Haas Mehman. I'll make a fun and Navis Vara Bodam Mihafla and Marhaba.
2: Ade Divahi FM Awards Aki Alwarmenge Divahi Fannanunge Fannu Verikama Ufedun Terikama Hunar Verikamge Aguazanko De Awarde PSM Ge Kudaga Dashung Hinga Channel Nuadiha Ekem Megahertz Divahi FM Inge Nisthemi Awardung Fahakurani Hamekani Fannanunge Kuldan Kamendu Ade Divahinge Amila Vantakang Kaku Vantakang Fessa Rata Huduge Chalukang
1: Adem me full tamar me mifa de award above of me when itihas ekavis vanar e award garmeng award deef vani arumeng mishota ka message kurava fa arumeng e hun tering ed lava fa emme magbul lavatak
2: ade kuriyara hilafa miyahar ge divahi fm awards arumeng kuriya me gendani bay badal takayeko divahi fm ge gina shota ki ege vananan fadang e hun tering ge ti e hun tering ge baverum ma ekiga ga arumeng kuriya genda shota ka vati ti be fulung emme magbul hobun takav ves arumeng mifahar award deina ham ehme fandiyarung ge penal la ti be fulna guliken 50-50 fansas fansa ge usulung buying award tan arumeng mani tarafko
1: Jumla nua category ing armenna hisaba vara baver reeti lavatake lipfamiyani ekama adil sefar amge fannanu na vara boda shukuriya
2: tarhi gatela badiya aaj dehas ekavim fishiken dehas 26 vana hara hame release ko fa lavatak hoshelum ge fursat armen holwalin e fursat ge beenu hifa vara ge nadad ge hoshelum tan armenna wadi lipfa den award to ge wahaka dakkar shahu jaishan naki rj enno shahu waki rj jaishan naki kaho kenge ta
1: AJ,
2: Ali Jaishan. Hey, mummy, award tau ke? Emm, furi ham saha maulumat egeni Shahuwa. Hey, ma, kini ngada ni maulumat.
1: Terus deh, wah, kadek kuma pura Shahu ranggali, boda tak kalem kerana me wang gula. Kini mana?
2: Selain, emm ranggal.
0: Divahi FM Awards Dehas Fun Service.
3: Amil Lavanta Divahi Ragutaka, Eki Umur Furataka Kamudani Tafatu Sastahuge, Amila Ragutang Ufetumuge Fanuka Harakatriva, Fannanunge Agu Azankuruma, Public Service Media Ge, Munifu Fuloma Khasa Channel, Divahi FM Mivani, Divahi FM Awards Genamuga, Evodetar of Kufa, Divahi FM Awards Genamuga, Dehas Ekavis Vana Aharu Demfeshi Award, Mifahar Kuria Migendi, Bodeti Badal Takaiku. Divahi FM Awards Dehas Fun Service khasa ko funivani Divahi Amila Ragu ke lavataka Egotum Dehas Ekavis Dehas Bavis Dehas Tevis Adi Dehas Sauvis vana aharu ufadda Amunna hamia genis difuva Amila Ragu ke lavata mush euma fannanuna hulwale bun Mi furusat hulwali Dehas Fun Service October 3 hoge yalam Mi muddatuga jumla navara lave mi award ani fave Divahi FM Awards Dinumang Hamajifuva category Takaki, Emme Molu Firiheng Adi Anghen Lava Kyunteria, Emme Molu Lava, Emme Molu Band Nuata Group Lava, Lemverikam Gegotung Emme Molu Lava, Emme Molu Amila Ragu, Ehuntering Emme Gina request Kuri Anghen Adi Firihen Lava, Adi Ehuntering Emme Magpul Lava. Mi Nuva Daira Getering, Ehuntering Emme Gina request Kuri Lava, Adi ehunteringge emme makbul lava ho afavani divahi fm ge onnya tafas hisab taka balagen divahi fm awards ge ehni hen daira takang award ta dinum ham jifavani tim fandiyarun ge macchan ekulagun penalagun difaba marks ge fansas insatya ehunterin difaba vote ge fansas insatya iku mi award ang insaf ko debi tim fandiyarun naki shifa taufik abdul rashid ali absi adi muhammad amir faris
1: Divahi FM ki lavaya music ang haas channel ka var armenge show ta vis var boda haas ko la fa miwani armenge fanna anunna amil rao ge lavata ka lob kurawa farat ka haas program ta kai ki arme show ta taiya krom mitani
2: adi var haas hen kama vis pote jashan adi sadan hore deha savana har ge april mo ge ibade do ero var kodawa ne umro jashan nini adu ha divahi fm mujud ve iru hama erum feshi ge miha tana air ves hama komme gadire fashani divahi amil rao ge lave ko ඉංග්‍රීස් බහම බනා something's never change by kankama ki badal wegen wada kamenu badal wa kankama wesnu
1: alalmenge hama mi mi gotuge maten almen kuriya genda tafate ke show takuge iturun adi hasa ko mi award show ya wara baver lavate ke almen lifa mi wani almenge fannanu mi kurawa agu kunu kore waruge masakata hama almenge muli team ge namuga faf fashion shukur danna
2: tarhibi atla badi ade algonmen mi faharu jewelry ge නොත ෆණ්ඩියාරුගේ පැනල්ගේ බෑරුමයි කීක කුරියම් මිගෙන්දනි හරි අල්මෙන ලිබුණ දවතක ඉන්සාෆ් වෙරි කමායක ෆණ්ඩියාරුකම් කොද්දෙවි ෆණ්ඩියාරු නවස් වරන් හාස ශුකරෙත් දන්නවා දෙම් යති ෆණ්ඩියාරුගේ පැනල්ගේ හිමනි වඩන්නවා බේෆ්ලුන්න හදානි ලියුම් හවල් කරු හදානි ලියුම් හවල් කොද්දෙවම මි දන්නවලනි ඩිරෙක්ටර් රේඩියෝ නස්රුලෝ ඉද්‍රිස් කාරි ආදේ ෆණ්ඩියාරුගේ පැනලුන් එම්.එෆ්. ෆුරතම අලොන් ස්ටේජ් එක වඩන්න මේ දන්නවලනේ අල්ෆා ලීලා ශිෆා තෞෆීක් ඊතුරු තාරෆ් සහම යගිනුම් වෙස් බෙන්මන්වා පන්නාන මේ ආදේ අල්ගොන් මෙන්ගේ ශිෆා හිටතකෝගේ ශිෆා කම්පතුගේ ශිෆා කොරියා ගොතකුම් වෙස් වරන් ඉක්ගම් පාක් කොල්ලවේ පන්නාන